0: Det er en låt som definitivt har holdt seg. Kom i 95 i forbindelse med Dangerous Minds-filmen også. Jeg er jo, som vi har vært innom da, født i 86. Mm. Men jeg bare, en ting har satt seg med den låten her, for vi hørte masse på den, barneskolen. Veldig smart venninne av meg. Jeg husker hun sto inne i gangen sin, med sekken på, sånn, jeg kan huske, så sa jeg sånn, Mari, nå har jeg tydet teksten på Gangsta's Paradise. Solid låt, og så tenkte jeg sånn, wow, og så det hørtes fett ut, men hva betyr det at du har tyda? Og så tror jeg ikke jeg turte å spørre om det egentlig, men jeg ble veldig glad i den låta etter hvert.
1: Kjempebra historie, Mari. Kjempegod.
0: Ja, men livet er fullt av anekdoter, er ikke det det her er sånn? Jeg kan gi ordet fra meg,
1: ja. Ja, jeg gjør det. Ja, Øyvind er ute.
0: Ja, det er det han er ute, så vær så god. Du klarer deg bedre enn jeg gjør,
2: Øyvind. Ok, kom igjen og gå, drenge. Vi er røde.
0: Yes!
2: Vi er hvide. Vi står sammen. Side om side.
1: Kunne til og med jeg.
3: Helt herlig, den er herlig. Og den runger over i parken, ikke sant, når dere skal spille?
4: Det går den vei. Innen kamp starter, så synger vi altid den i Danmark.
3: Og vi får god følelse i lungene og i endorfiner.
4: Det tenker jeg, lige præcis.
3: Niklas har på seg, hvilken, har du noen navn bak på drakta di? Kan vi snu deg rundt? Eriksen.
4: Eriksen på, men han spiller jo ikke mer. Han har vært død to ganger, så han er nok gået på pension snart.
3: Ja, og han spiller jo ikke, kommer ikke til Ullevål i dag.
4: Han spiller hverken klubhold, eller han spiller heller ikke for landshold lige nu.
3: Så. Nej, han gjør ikke det helt klart, nej. Og Schmeichel kommer ikke?
4: Schmeichel kommer heller ikke. Det er fantastisk, for han er lort, så det er perfekt. Ja,
3: han er rett og slett lort. Her får vi rene beskjed. Og her, Lasse, hvordan går det i dag inne på denne stadion, denne røde stadion, hvor vi samles? Ullevål heter den.
5: Hvad siger du?
3: Hvad bliver stillingen i kveld?
5: Ja, vi taber nok. Vi har ikke nogen forventninger. Vi tager til de fleste kampe, og nu er vi også her i Norge i dag, men vi har ikke de store forventninger.
3: Nej, Niklas.
4: Vi kommer til at tabe minimum 5-6-0. Så Norge kommer til at smadre os fuldstændig ud af banen. Men vi har taget vores egen øl med, så vi ikke bliver ruineret af det her sindssyge priser, der er i Norge.
3: Ja, sindssyge priser, men det begynder du at blive i Danmark også.
4: Ja, vi har billig øl med fra Tyskland af, og vodka med fra Tyskland, så det er perfekt.
3: Ej. Og hvor skjer nå videre? Dere har jo på draktene, som sagt, de røde draktene. Hva skjer? Hvor skal dere ned og møte de andre drei?
4: Vi skal ned og møte dem ned på Old Iris på Majorhytten litt senere.
3: Der kommer, hvor mange er dere?
4: Der kommer 1300 danskere. De er flest, der er kommet med færgen. Vi er kommet med bil, så der skal nok blive fest nede i Oslo centrum lige om lidt.
3: Så dejligt. Og vi er da altså utenfor hotellet her dere står. Dere har ikke begynt med noen øl enda, eller? Ikke startet?
4: Jo, vi har fyldt køleskabet op med øl, og så har vi hele bilen med 10 kasser øl, så vi er klar.
3: Helt fantastisk, og da samles de alle røde. Kone, din kone hjemme, hun er en grei, hva heter hun?
4: Hun heter Shani.
3: Shani? Shani. Ja. Hun er veldig, veldig grei og smuk.
4: Ja, det er meget, meget, meget, meget smuk.
3: Ja, og hun og du, hver weekend så kan da Niklas bare reise på weekendturer med gutta, bort fra barn og familie.
4: Ja, selvfølgelig. Vi skal jo væk fra familien, ellers så bliver man sindssyg.
3: Ja.
4: Så det er perfekt at komme lidt væk.
3: Ja, dette har ikke alle forstått enda, men ikke sant, for at hun er så grei at du kan, for du har jo et eget hold. I Danmark, som du holder med.
4: Ja,
3: og da reiser du på turer der, og så med det landslaget.
4: Ja, vi følger også Fredericia derhjemme. Både hjemme og ude banen. Hver evig eneste weekend.
3: Ja, og din kone er også veldig grei.
5: Ja. Det går meget fint. Hun er meget forstående.
3: Ja. Ja, dette her altså. Dere har gjort gode valg, gode koner. Dere, vi må ta en prat om, vi har jo fått stillingen 5-6-0, og så må vi ta en liten prat om landslagssjefen vår, for han kjenner dere jo godt, Ståle Solbakken. Ja. Ja, fortell om han.
4: Ja, men det er jo et scoop. Det er jo et scoop, I har lavet. Det er jo en fantastisk mand. Han har ikke lært at snakke dansk nu, selvom han har boet i Danmark i mange år.
3: Nej.
4: Men altså, vi har jo, hvis man skal sammenligne det lidt, så har I jo nok toppen af eliten, og vi har virkelig den dårligste landstræner, man har haft nogensinde i Danmarks historie. Så I har en kæmpe stor fordel i dag, det må man sige.
3: 1,90 eller 1,92 høj, Niklas, gir det danske landslaget ind, de er lort. Ja, dette blir ganske hardt for oss, jeg kjenner at det er greit nok nå når vi står her, men i kveld og vi da skal liksom svare for det her 5-6-0. Men hva tenker du om Ståle, du? Altså, forstår du hva Ståle Solbakken sier? Han var jo nede hos dere i Danmark i Aalborg i mange år, var det ikke det? Eller København? København har spilt i, hva? Trener København.
5: Lige præcis, jamen, som Niklas siger, så har han været i Danmark det meste af sit liv, spillet i mange danske klubber, men han har ikke lært sproget. Det er noget, vi laver meget sjov med i Danmark, at han stadig ikke har lært at snakke dansk, at han ikke, han prøver overhovedet ikke, men han virker også ligeglad.
3: Og hvordan høres han ut, hvis du skal etterligne Ståle, når han prater, eller?
5: En gang til?
3: Hvis du skal...
4: Ja, det er sådan, det lyder. Vi forstår kun norsk, når vi har drukket 5-10 øl, så går det lidt tid, før vi forstår det.
3: Ja, for nu er det bare et par, siger vi. Du, da bare går vi ut med... Hva er kampropet deres? Vi kjenner jo, nu er vi røde, vi er hvile, men...
4: Vi råber typisk, vi er danskerne, vi er danskerne.
3: Okay, kom igjen. 1, 2, 3.
4: Vi er danskerne, vi er danskerne. Vi er danskerne, danskerne, danskerne, danskerne.
3: Perfekt. Og det er jo nydelig klang her utenfor Ullevål stadion. Hørte du det? Det er
0: nydelig.
1: Helt rått. Liker jo danskene også, liksom. Det er jo fader, eller? Ja. Fine folk.
0: Ja, det er fine folk, og det var så herlig at Øyvind fikk truffet på noen av de som virkelig nå teller ned. Ja. Vi er nok mange som kommer til å benke oss i kveld. Noen er heldige å ha fått billetter til selve kampen. Ja. Det har nok vært ganske rift om. Men bare det å se gutta i aksjon igjen i kveld, jeg kjenner at det gleder meg litt,
1: ja. Ja, det er spennende. Det blir, altså, har de spørsmålet, kanskje det store jo, har de fortsatt momentum?
0: Det er det, vet du.
1: Har de det fortsatt?
0: Har de det i kroppen? Klokka 9. I kveld.
1: Ja, nydelig.

0: Ja, det var Kim. Och nu är det konkurrensetid här i landsmötet.
1: Jetsøvngjengeren.
2: Ja.
0: Det voldsomt.
2: Det smittende.
0: Det veldig smittende.
2: Du får snart høre lyden av et menneske her i den sagnomsuste konkurransen Jetsøvngjengeren, som dysser hele Norge i søvn hver eneste uke nesten her i landsmøtet.
0: Ja, ja.
2: Hvis du hører hvem det er som er så utrolig trøtt i dag, så sender du svaret til oss sporen streks. Ja, det er valgfritt selvfølgelig, men du bør gjøre det i appen NRK Radio, og du bør også legge med din adresse. Vinneren får en oransje og svært populær væske. Bearer.
0: Ja.
2: Eller veskebærer, som vi sier. Det altså da en kopp som du kan bruke til å bære rundt veske på.
0: Ja, for du sier jo ikke væske med æ om væske, du, altså om det som skrives med æ.
2: Spiller væske.
0: Ja. Du sier spiller væske.
2: Ja,
0: ja. Ja, ja, så det blir jo kjemperart om du skal sette og si væskebærer.
2: Men jeg får mye kritikk, nesten ukentlig, for at jeg sier væske med æ, og det staves da vitterlig med æ.
0: Ja.
2: Det må jeg bare beklage.
0: Ordspill i landsmøtet, vet du. Okay.
2: Født med denne dialekten.
0: Ja.
2: Ok, vi spiller i et søvngjengrunn. Hvem er det som er så trøtt?
3: Vi kan slå det fast at dere begge to er litt opptatt av fakta og googling og quizzing begge to. Ja.
0: Og hjelpe meg, da var jeg trøtt, menneske.
2: Ja, hun er trøtt.
0: Ja.
2: Men hun, jeg kan komme med et hint.
0: Ja, gjør det.
2: En litt sånn...
3: Begge to?
2: Ja.
0: Og hjelpe meg, da var jeg trøtt, menneske.
2: Ja, hun er trøtt.
0: Ja.
2: Men hun, jeg kan komme med et hint.
0: Ja, gjør det.
2: En litt

0: Det var Theos det, med Didn't See It Coming, og du fikk den her i landsmøtet. Vi fremme med ordet fritt. Mm. Det har jo gått veldig mye I lange armer og lover rett I dag.
1: Ja, jeg var jo I en grusom konfrontasjon med lovens lange arm. Mm. Ble tatt I tilfeldig kontroll
0: på butikken.
1: Men det gikk bra!
0: Det gikk jo kjempefint, du betalte jo alt var I orden.
1: Ja, og det så mange folk som har lignende historie. Mm. Og så var det et spørsmål da. Hva betyr det egentlig?
0: Ja, har du sjekket det ut?
1: Jeg har, det veldig mye som tyder på at det liksom en metafor på
0: ja,
1: at...
0: Ja, sånn som du egentlig sa da.
1: At loven en bok, ja. Og så på en måte politiet da, lovens lange arm som stikker ut I samfunnet og på en måte plukker opp ting hvis man bryter lovens regler.
0: Jeg synes det høres veldig, veldig lovende ut I hvert fall. Vi var jo også en tur innom den gode gamle spalten «Ikke siste nytt».
1: Ja.
0: Der vi lærte at ærlighet varer lengst, det passer også veldig godt I dag, og Elin Pelin har sendt oss en melding. Vi campet ofte I Sverige da jeg var unge. En gang så fant min far en lommebok og på en handlevogn. Han leverte den til personalet, og tenkte vel ikke mer på det. Til jul så fikk han julekort fra plånbokägaren. Det tok nok litt tid før vi skjønte hvem det var. Vi var ikke så stø I svensk.
1: Ja,
0: plånbok. Men det var tydeligvis en glad og takknemlig eier av lommeboka som hadde sendt julekortet.
1: Ja, koselig.
0: Veldig trivelig.
1: Hei, lovens lange arm. Det bonden, spør Thomas. Og da det jo altså lovens.
0: veldig, veldig, veldig fint.
1: Og rekker med et spørsmål fra Anonym.
0: Ja da.
1: Han spør Sven, blir det kokelig munke snart?
0: Ja.
1: Ja, det blir det.
0: Det blir, det,
1: det blir nok ikke før I neste uke, men da blir det nok en ny runde med Kan du lure Torf Elin.
0: Mm.
1: Når Torfinn tilbake fra bursdagen til mora til Peppa Gris, som ja. Han I dag.
0: ja. Vi har også fått et spørsmål på replikktelefonen, eller det kanskje mer et innspill.
1: Ok, så bra.
0: Det står et eller annet om lovens lange arm. Skal vi høre den?
1: La oss høre.
0: La oss høre.
2: Hei! I Trondheim så hadde vi på 50-tallet, midt på 50-tallet, en veldig snill politimann, han politi Hansen. Og hver gang han kom ifra arbeid oppå med sinnsakersikken, så møtte vi ungene opp. For da var det om å gjøre å få leien politi Hansen oppover Blussvårdsbakken og bortover I Drollsgata. Så han må nå ha lovens lange, lange arm. Ha det bra.
0: Det var veldig søtt.
1: Ja, det var bra.
0: Og det var veldig, veldig, veldig søtt. Det må altså ringte inn på 2304-1118. Så koselig. Det var veldig artig. Vi har også snakket om, for du har jo snakket om fatølvær.
1: Ja.
0: Og oppklart det uttrykket for veldig mange.
1: Ja, tydeligvis.
0: Ja, og Robin Hanski, først kommende lørdag, da det reise til Kretavær.
1: Da det reise til Kretavær.
0: ja.
1: Oi,
0: ja, ja.
1: Oi, oi.
0: Hørtes egentlig ganske deilig, jeg tror
1: ikke. Ja, det høres ikke dumt ut.
0: Nei. Ok, jeg vet ikke hvor Kine Nesheim på vei henne, eller om hun skal noe sted, men her synger hun I hvert fall, og vi vil egentlig ikke fære noe sted, for hun synger jo bli.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det sånn, la oss to være hjemme sammen, vær.
0: Ja, det kanskje, ja, ja.
1: Noe sånt?
0: Ja.
1: Bli her, vær.
0: Ja, bli her, og så blir det eventuelt etterpå.

0: Thomas Dybdahl var det, Cigarettes and Cheap Wine. Akkurat der så rundet vi av avstemmingen I appen NRK Radio, der vi I dag har spurt hvem vinner landskampen I kveld. 61% sier Norge vinner uten tvil. Ro, ro, ro. Mens 24% tror at det blir tap I denne kampen også. Så får vi se. Svaret får vi I kvellinga. Kampen starter klokka 8:45. Kan høres I NRK Sport Radio eller ses på TV 2. Så det jo fullstappet på Ullevål, det vet vi. Så der blir det garantert stemning altså. Det jo sånn at vi har lurt på dette her, men reporter Madeleine Skare Olsen, hun lurte også og tok en tur ut for å høre med folk.
1: Norge spiller fotballkamp I kveld mot Danmark. Har du tenkt å se kampen?
2: Det kan hende jeg skal det.
1: Med hvem da?
2: Med mannen min, selvfølgelig. Han interessert I det.
1: Hva synes du om fotball da?
2: Det kan være gøy det. Det særlig gøy når Norge spiller.
1: Hva tror du resultatet blir mot Danmark?
2: Vi vinner jo selvfølgelig. Hva ellers? Nei, skal vi tippe 3-2?
3: Jeg finnes ikke fotballinteressert.
1: Hvorfor ikke det?
3: Nei, det ingenting som interesserer meg dessverre.
1: Så ingen VM-feber I sommer?
3: Jo, akkurat der gjorde jeg et lite unntak. Der var jeg veldig ivrig. Ja, når Norge spilte så jeg hver eneste kamp.
1: Var det det sosiale som tok det, eller var det fotballen? Eller?
3: Nei, det var det at Norge kom til VM og gjorde det så bra. Det var veldig stort, men sånn vanlig fotball, nei, det følger jeg ikke med på I det hele tatt.
1: Nei, så hvis du skal tippe et resultat mot Danmark, hva kan det være?
3: Ja, de knuser vi nok sikkert 3-0.
1: Har du fått med deg hva som skjer I kveld?
4: I Tønsberg?
1: I Norge?
4: Det vet jeg ikke.
1: Nei, Norge spiller fotballkamp I dag.
4: Ja, så klart, den skal vi se.
1: Du skal se
4: den. Ja.
1: Og hva synes du om det da?
4: At Norge spiller kamp? Du, jeg gleder meg veldig. Vi førte jo meg på alle kampene under VM, både store og små, så vi gleder oss veldig. Vi skal sitte sammen med ungen og se kampen.
1: Mm. Og hvem det dere heier litt ekstra på da?
4: Du, vi har fått mange nye favoritter på herrelandslaget da. Det mange nye fargeklatter. Det veldig lett å se Haaland og Ødegaard, men vi kan jo listes ut på noen andre Torstein. Hva sier du?
5: Nusa. Ja. Berge jo stabil. Nei, det mange, jeg synes det mange gode. Patrick Berg. Flere. Det veldig flere mange gode. Det gøy. De et lag nå.
6: I kveld det fotballkamp.
1: Det fotballkamp.
6: Yes.
1: Og hva synes du om det?
6: Det blir spennende, og jeg håper Norge vinner. Det bør du gjøre.

0: Payphone.
1: Maroon 5 og Payphone. Hei, vil gjerne gratulere så mye med dagen til tanta mi Sølvi, som fyller 70 år i dag. Hurra, ganger 70. Det Evi Katrine som har sendt meldingen. Hei, Howard. Kan du spille en sang fra din navnebror Howard Jones? Jeg ønsker å høre Boris Love. Den minner meg så sterkt om syden på 80-tallet. Det var tider det. Hilsen fra Annemor. Jeg kan bare kjenne etter, skal vi se. Ja, jeg føler meg skikkelig gæren i dag. Og spiller Howard Jones, What is Love?

Yep. Det var det kroppen min trengte akkurat nå. Litt deilig ABBA. Gimme, gimme, gimme A Man After Midnight. Jeg stor AHA-fan, og i dag kom det gode nyheter. Det har vært stille rundt Morten Harket en stund. Men i dag kom meldingen om at han slipper nytt album. Det kommer den 27. november i år og heter Human Grace. Det gleder jeg meg til å høre. Har ingen sanger fra det albumet foreløpig, men AHA jo ikke akkurat noe dårlig erstatning.

I NRK Penny fra Tobias Sten som synger Halt forhold her I kveldsåpen. Den nye låta som vi har lagt på listan deres fra og med denne uka. Vi har snakket litt rann om julebrus. Skal vi snakke litt til om julebrus? For Turid fra Byrkjelå, da vi litt lenger opp på Vestlandet enn Stord. Turid, du skriver hei på deg I radioen. Julebrus kom I butikken min for tre uker siden. Må bare si at det var lokalbrus. Sjefen lurte på hva jeg ville si da jeg kom på jobb, og det var ikke helt noen ting jeg likte, skriver Turi, som da åpenbart jobber på Bakar Jon på Byrkjelo. Ha en fin kveld, vi har strålende vær her I dag, skriver Turi. Det synes jeg hyggelig, en bitte liten værmelding eller en værrapport fra landet. Det kan du også sende inn hvis du har lyst til det. Du finner meg I appen NRK Radio. Hvis du ikke har lyst til det, da kan du høre på Dagny. Dette Selavi I kveld.

0: podcast fra NRK.
1: Her er det brannutfører. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.

danseklubben, som det heter da, den ungdomsklubben når jeg var ja, I femte klassen, og dansa til den låta vi nu skal få høre. Du sånn I samme alder som meg, så kommer du til å kose deg gløgg. Her La Bouche.

0: På søndag også, jeg har sagt det igjen, men da det også premiere på serien til Else Kåss. Endelig hun tilbake, det mange som sier. Jeg hørte det senest i går.
1: Endelig hun tilbake, men det, som fatteren sa, har det jo vært noe borte da? Det har jo vært, jeg synes det var litt deilig å skru på skjermen uten at trynet ditt dukket opp hele tiden.
0: Neida, men vi elsker jo når du på skjermen, og søndag altså, jeg vet ikke helt tidspunktet, men den slipper...
1: 1950.
0: 1950, eller hvis du morgentrynet, så kan du ta den ganske tidlig på nettspillet.
1: Kan jo se den i senga, sånn, men søndag morgen klokka 6, er det ja, kanskje det?
0: Nydelig, nydelig.
1: Fyller på en liten kopp kaffe.
0: Og da det jo sånn at vi skal møte ærlige mennesker. Jeg synes de modige mennesker som bærer ensomheten sin på ulikt vis.
1: Ja, og så tror jeg at når vi ser på Frode, Zoe, Emma og Bård, så tror jeg tenker at de akkurat som deg og meg, alle sammen. Men at livssituasjonen kan være ulik.
0: Vi skal høre et lite klipp nå aller først.
1: Ja.
0: Fra serien.
2: Er du ensom i dag?
3: Litt.
2: Litt. Hvorfor det, tror du da?
3: Oi.
4: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
5: Hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Jeg tror at ensomme, de veldig vanskelig å få tak i.
4: Absolutt.
6: Nettopp fordi de ensomme.
2: Jeg tenker for å tvinge folk til å bry seg om ensomhet, så må vi gjøre noe idiotisk. Ja, da kommer de kanskje. Kanskje?
7: Er det noe kjærlighet her?
8: Ikke hopp!
0: Det høres både nært, svært ut, og kanskje litt vondt.
1: Ja, jeg tror, men det er jo som livet selv, alt jeg på å si. Men det altså da Frode, Zoe, Emma og Bård, som helt ulike, men så ser vi at vi også er ganske like. Du har en, hvis man skal bare sette litt sånn tydelige karakteristikker på det da, så har du en skilt mann, og så har du en innflytter til Norge, og så har du en pensjonist som kanskje leter litt med meningen med livet og hva skulle ha gjort annerledes, og så har du en ung aleneboer som har på en måte jobbet veldig hardt for å komme inn i arbeidslivet. Og de gruppene der, det er jo egentlig hentet litt ut fra den statistikken om folk som ofte man kan falle utenfor da. Ja, altså tror jeg ikke, dette er jo ikke en diagnose, Synnøve.
0: Nei.
1: Så dette er jo egentlig en subjektiv følelse vi alle kan ha, og det handler ikke alltid om at du ikke er sammen med noen, men det er at du opplever den kontakten du har med andre som meningsfull, da. Og du tør å stole på noen som sier, jeg liker deg. Mm. Hvorfor er det sånn at noen tenker da, jeg tror ikke på deg? Ikke sant?
0: Er det der det ligger litt?
1: Nei, det er jo i hvert fall noe, det tenker jeg veldig mange har det sånn. Og så tror jeg også at vi ofte kommer tilbake til barndom, ikke sant? Mm. Hvorfor er det sånn at noen har med seg noen sår som aldri gror helt da? Men så tror jeg også at hvis du deler følelser, så blir det nesten alltid bedre da.
0: Du viser at sammen så kan dere bli, jeg vet ikke hvor mange dere ble til slutt da.
1: Vi i mars så lagde vi jo Norges største søndagsmiddag på Jotun Arena med masse lokale både næringsliv og frivillige, så viljen til å være sammen er jo veldig sterk da.
0: Men viljen til bare være to også. Du gikk ganske mange mil for å få til det.
1: Ja, det er dit du vil nå.
0: Det er en cliffhanger for å få
1: er det en cliffhanger? Jeg skjønte ikke hvor du ville.
0: Å høre at straks skal vi høre litt om Mr. Tommy. Ja, vi må ikke ha Tommy og Tigeren.
1: Unnskyld.
0: Vi må ha dere. Ja, litt grann. Mange har det også sånn at de føler seg ensomme i tosomheten, altså med en partner.
1: Mm.
0: Alle tror ekteskap eller kjærligheten er superlykselig, for man er jo to.
1: Mm.
0: Mange som kan føle seg innimellom ensomme. Fordi vi er jo egentlig plassert på denne jordplaneten på egne bein, uansett.
1: Vi skal jo dø alene, ja. Men jeg føler meg veldig lite ensom sammen med mannen min, Tommy, da. Det kan jeg røpe. Er dette en cliffhanger du ville ha nå? Ville du lage en cliffhanger? Men, unnskyld! Det skulle være... Åh, du er da også litt vanskelig.
0: Men vi skal høre hvordan Else gikk fra en til tosomheten og bor nå i Sandefjord med sin mann, Tommy. Er det, mange, det er sikkert mange som sier, ja, men jeg er tigeren.
1: Det var du som sier det.
0: Er det
1: det? Det var du som sier det. Nei, ikke bjeff.
0: Det er du som er tidligere.
1: Nei.
0: Tosomheten, Else Kåss Furuseth. Vi skal hylle den litt.
1: Ja.
0: Og to, som vi har sagt, det er en mini liten klubb eller mini-flokk. Har du en låt han ville likt å høre? Tommy Johansen.
1: Sett på noen svensk visesang, så blir han lykkelig. Han elsker, jeg går inn i huset, så er det alltid svensk visesang. Lars Winnebøk, for eksempel.
0: Det skal vi høre. Og så aner jeg en liten lukt av sigar.
1: Ja, det er bare innimellom.
0: Straks tilbake, litt musikk opp. Else Kåss, du blir sittende videre.

Ola Bremnes flotte låt Har du fyr i Hekla Stålstrenga sin versjon og før det hørte Zimmermann og et av verdens største band kan feire bursdag I dag faktisk og jeg garantert sikker på at du har hørt de mange ganger og snart kommer de også her